I car Napoleon I. Bonaparta na čelu armije od 611.000 vojnika počeo invaziju na Rusiju. Na današnji dan, 1912. godine, ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu, na olimpijskim igrama u Stokholmu učestvovala prva srpska olimpijska ekipa. Na današnji dan, 1986. godine, umro je Miroslav Mika Antić, književnik, novinar, slikar i filmski režiser. Također na današnji dan, 2004. godine, papa Jovan Pavle II. I vaseljenski patrijarh Bartolomej I. počeli su dijalog podeljenih hrišćanskih crkava. I na današnji dan, 2009. godine, umrla je srpska slikarka Olja Ivanjicki. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Radiša Urošević, a pesma nosi naslov Dunje žute.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra pri samoupravi

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Četvrtog juna umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Za njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u rimskom carstvu. Na današnji dan 1497. engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Severnu Ameriku posjedom Velike Britanije. 24. juna 1509. Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Tokom vladavine raskinuo je sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. Na današnji dan 1793. u Francuskoj je usvojen prvi republikanski ustav kojim je izvršna vlast podređena skupštini. 24. juna 1798. Turci su u Beogradskoj tvrđavi pogubili grčkog pisca i patriotu Fereosa Konstantinosa Rigasa, poznato kao Riga od Fere, i još 7 njegovih sledbenika. Rigas je bio osnivač i vođa trajnog društva koje se borilo za oslobođenje Grčke od turske vlasti. Na današnji dan 1859. Napoleon III. Je potukao Austrijance u bici kod Solferina u Lombardiji. Švajcarac Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, osnovao je 1864. Crveni krst. Na današnji dan 1886. umro je ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski. Njegovo delo, oko 50 pozorišnih komada, predstavlja celu epohu u razvoju ruskog pozorišta i čini osnovu klasičnog ruskog dramskog repertoara. 24. juna 1894. umrla je srpska slikarka Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, ćerka Vuka Karadžića, jedna od prvih srpskih likovnih umetnica. Osim toga što se bavila slikanjem, prevodila je na nemački jezik srpske narodne pripovetke i napisala Putovanje po Srbiji i uspomene na Branka Radičevića. Bila je udata za profesora književnosti na liceju u Beogradu Aleksu Vukomanovića. 24. juna 1986. umro je srpski pisac Miroslav Antić, večiti dečak srpske literature, izuzetan liričar i inventivan dečji pesnik koji je u svoje pesme uneo kolorit jezika banaćanskih seljaka. Za 35 godina stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga i radio na filmskim projektima Sveti pesak i Doručak s đavolom. Najpoznatija dela su mu zbirke pesama Ispričano za proleće, Plavo nebo, Roždesto tvoje, Psovke neznosti, Gara visokak, Koncert za 1001 bubanj, Kikinda, Pesme za decu, Plavi čuperak, Posljednja bajka, Nasmejani svet, Šašava knjiga, Prva ljubav, Svašta umem i radio drame, Otužni marš i Povečerje.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14. je časova, a danas je 26. dan juna mjeseca, posljednji radni dan u ovoj sedmici. Pred nama je posljednji junski vikend, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva primite tople i sljedećne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Rekoh, posljednji radni dan je, a pred nama je dakle vikend. Biće vruć, biće topao izuzetno, već i današnji dan je zaista topao, tako su i meteorolozi predviđali. Trenutno u Karpatskom bazenu temperatura vazduha se kreće između 35 i 37 stepeni Celzijusovih. Sunce prži, jedan oblačak minimalni negde na severu Mađarske, a što se nastavka tiče, isto. Također, temperatura vazduha izuzetno visoka, između 36 i 39 stepeni Celzijusovih. Sunce također sutra prži, neki oblačak u južnim i centralnim predelima naše zemlje. Dakle, čuvajte se sunca, u svakom slučaju, zbog naravno zdravlje, ali uživajte u toploti, nađite neki dobar hlad i odmarajte se. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: opraštanjem prve generacije osmaka ispisana nova tradicija i stranica istorije Segedinske srpske osnovne škole.
1: Mi smo bili vaša prva generacija i pošto smo u prvom razredu bili sami u školi, imali smo osjećaj da je cijela škola napravljena samo za nas. Vi ste nas čuvali, učili i pazili kao svoju decu. Osjećali smo se u školi tokom tih prvih godina kao da smo kod svoje kuće.
0: U Kalazu se danas privodi kraju petodnevni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica.
2: Imamo i nove članove, njima smo hteli da naučimo naše koreografije. Sad nismo učili nove koreografije, nego naše stare koreografije što smo do sad naučili i uvežbali smo novim članovima i koreografije smo posle podne, a korake pre podne vežbali.
0: I dok su Brojanici trebali momenti da vežbaju korake, dotle jedno drugo kulturno-umetničko društvo iz Kalaza, Ruzmarin, učestvovalo je na trećem međunarodnom festivalu folklora u Pljevljima u Crnoj Gori.
3: Mi smo nosili igre iz Jasenice i imali smo pratnju našeg orkestra. Publika nas je toplo pozdravila. Mislim da su bili svi od naših igrača oduševljeni, pošto su nas stvarno lepo tamo sačekali i publika je isto bila odlična.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a neće izostati ni javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišća koji najavljujemo za sam kraj prvog dela magazina. U početku drugog dela magazina čućete najvažnije informacije aktuelne iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1690. u Beogradu na Kalemegdanu održan Veliki srpski narodno-crkveni sabor na kojem je odlučeno da se prihvati poziv austrijskog cara Leopolda na zajedničku borbu protiv Turaka, ali sa teritorije Ugarske. Također na današnji dan 1867. skinuta je turska zastava sa Beogradske tvrđave koja se 350 godina vijorila nad gradom. Na današnji dan 1905. godine umro je Janko Veselinović, književnik, podsjetnik na životni put i književni rad tog istaknutog pisca čućete u drugom delu našeg magazina. Na današnji dan 1917. na Solunskom polju streljan je generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis, osuđen zbog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. I na današnji dan 1933. godine rođen je Radivoje Raša Popov, književnik, lektor i novinar. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. a pozdravnu pesmu danas smo poverili Ani Bekuti, a naslov pesme je Crven konac.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovo i Metohiji i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Petar Petković je, nakon što je takozvana kosovska policija u sredu u severnom delu Kosovske Mitrovice privela četvoricu srpskih mladića koji su želeli da ponovo oslikaju mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, u pismu koje je uputio zemljama Kvinte i zaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Sorensenu, šefu delegacije Evropske unije u Srbiji i brojnim međunarodnim predstavnicima, najoštrije osudio novi eskalatorni potez takozvane prištinske policije kojim je, kako je istakao, direktno i nedvosmisleno udareno na temelje srpskog, verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje doneo je odluku da se obustavi postupak za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije iz grupacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Da se postupak predlaganja kandidata obustavi, glasalo je 11 od 12 prisutnih članova odbora, a jedan član je bio uzdržan. Predsjednica odbora Nevena Đurić rekla je da se približava raspisivanje redovnih izbora za savete nacionalnih manjina i da u takvim okolnostima postoje opravdani razlozi da se sa izborom kandidata za devetog člana saveta REM-a sačeka do konstituisanja novih saziva saveta nacionalnih manjina. Članovi odbora iz redova opozicije podržali su odluku, međutim imali su zamjerke za nepostojanje saveta REM-a. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj, a prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica Adran i Preljina svečano se otvara u 17 časova, najavljeno je iz predsjedništva Srbije. Riječ je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 km. Moravski koridor ukupno će biti dug 112 km i 370 metara i povezat će Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Na ovoj deonici izgrađeno je 16 mostova, 4 nadvožnjaka i 7 podvožnjaka. Također na ovom delu autoputa izgrađena su dva objekta hidrotehničkog uređaja Zapadne Morave ukupne dužine 25,25 km kao i 4,85 km lokalnih puteva. Ministarstvo kulture Srbije opredelilo je 11,7 miliona dinara za obnovu konaka i nastavka arheoloških istraživanja u manastiru Studenica. Ovo je najveće pojedinačno ulaganje u svetinju koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine još od velike obnove pre 4 decenije. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je sa zamjenikom igumana manastira Studenica ocem Siluanom 3 ugovora ukupne vrijednosti 11,7 miliona dinara, čime su se stekli uslovi za početak sveobuhvatnih radova u jednom od najznačajnijih duhovnih i kulturnih centara Srbije. U Matici Srpskoj piscu Miljenku Jergoviću uručena je međunarodna nagrada za književnost Aleksandar Tišma. Žiri ocenjuje da je Jergović majstorski pripovedač koji složene teme čini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i iskupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom, navodi se u obrazloženju. Fondacija Aleksandar Tišma nagradu dodeljuje za cjelokupni književni opus autorima čije delo prevazilazi granice jezika i prostora, a takav je i opus bosansko-hercegovačkog i hrvatskog pisca i novinara Miljenka Jergovića. Košarkaši Spartaka iz Subotice igraće naredne sezone u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona, potvrđeno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Košarkaši Spartaka su prošle sezone osvojili titulu šampiona u Srbije. Kvalifikacije za FIBA Ligu šampiona bit će odigrane od 14. do 20. septembra. Nova sezona u FIBA Ligi šampiona počeće 6. oktobra. Rukometni klub Partizan minule sezone, osvajač 4 trofeja u Srbiji, vraća se posle 13 godina u Ligu šampiona. Nakon današnjeg žreba, crno-beli će u grupnoj fazi igrati protiv Vesprema, Fikse Berlina i Porta u grupi A. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb Wimbledona, pošto je u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Viliusa Gaubasa sa 3-2. Srbija će imati 3 predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Wimbledonu, i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Wimbledon će biti odigran od 29. juna do 12. jula, a Novak Đoković će igrati protiv Kineza Yibing Wua u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu jedinog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca Pehara, određeno je današnjim žrebom. Hamad Međedović na startu Wimbledona igraće protiv Sebastijana Offnera iz Austrije.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Na samom početku emisije, dragi slušaoci, spomenuli smo najznačajnije ličnosti i važnije događaje koji se vezuju uz današnji dan, o čemu ćemo detaljnije govoriti pri završetku magazina. Međutim, u narednih 15 minuta prisjetit ćemo se prevodioca, romansijera i dramskog pisca Janka Veselinovića, koji je 1905. godine preminuo na današnji dan u Šapcu. Predstavnik srpskog realizma u svome obimnom književnom opusu uglavnom opisuje Mačvansko selo, patrijarhalni zadružni život starog seljaštva iz kojeg je i sam potekao.

Osnovnu školu učio je u Glogovcu. Brzo je i lako učio, a najviše se odlikovao lepim glasom i razvijenim sluhom. Crkva se orila od njegovog divnog pojanja. Bio je najstariji sin sveštenikov, pa ga je otac pripremao da i on postane sveštenik. U Šapcu je završio 4 razreda gimnazije, današnju osnovnu školu, kao dobar đak, ali je više voleo zabavne knjige od školskih.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 26. juna 1690. godine patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević je, posle poraza Austrijanaca u ratu s Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe na Kalemegdanu u Beogradu, održao sabor srpskih episkopa i sveštenstva s obeju strana Save i Dunava. Patrijarh je tih dana posredstvom episkopa Isaija Đakovića pregovarao s austrijskim carem Leopoldom I. o prelasku preko Save i Dunava i Srbi su prešli dva dana pre nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd. Idući na sever, naselili su se u oko 50 mesta u Vojvodini i Ugarskoj, uključujući Sent Andreju, najseverniju tačku srpskog rasejanja. 26. juna 1876. godine s beogradske tvrđave skinuta je turska zastava koja se 4 veka vijorila nad gradom. 3 meseca ranije Turci su morali da predaju ključeve Beograda srpskom knezu Mihajlu Obrenoviću, ali je na beogradskoj tvrđavi pored srpske ostala turska zastava. Na današnji dan 1877. posle 9 krvavih dana borbe između Nikšića i Spuža, Crnogorci su potukli Turke koje je predvodio zapovjednik skadra Sulejman Paša, posle čega se Sulejman s gotovo prepolovljenim snagama povukao u skadar. Bila je to značajna pobjeda u oslobodilačkom ratu koji su Srbija i Crna Gora vodile protiv Otomanskog carstva od 1876. do 1878. godine. 26. juna 1881. s dozvolom srpskog kneza Milana Obrenovića, razočaranog politikom Rusije, potpisana je tajna konvencija Srbije i Austro-Ugarske koja je tražila velike ekonomske povlastice u Srbiji. Posle austrijskih izjava da se ne protive širenju Srbije na jug, ministar financija Čedomir Mijatović je, bez znanja premijera Milana Piroćanca, zaključio konvenciju kojom je Srbija dovedena u poluvazalni položaj. Taj dokument vezuje se i za nastojanje kneza Milana da obezbedi dinastička prava Obrenovića. On se 1882. proglasio kraljem, a Srbiju je proglasio kraljevinom. 26. juna 1905. umro je srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik narodnjak, prevashodno slikar Mačvanskog sela, koje je opisivao s mnogo ljubavi, idealizujući njegov patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vešto ga koristio u romanima, pripovetkama i pozorišnim komadima. Najpoznatija dela su mu romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše, Zeleni vajati, Male priče i Seljanka, odnosno pozorišna igra s pevanjem Đido i komad Potera. Na današnji dan 1917. posle smrtne presude Vojnog suda u Prvom svjetskom ratu su na Solunskom polju streljani generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, osuđeni kao organizatori atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Prilikom revizije Solunskog procesa 1953. utvrđeno je da su atentat inscenirali sam Aleksandar i radikalna stranka i svi osuđeni su rehabilitovani. Apis je uhapšen na Solunskom frontu u decembru 1916. kao pripadnik tajne organizacije Ujedinjenje ili smrt, poznate i kao Crna ruka, koju je s nekoliko drugova osnovao 1911. radi rušenja Otomanskog carstva i Austro-Ugarske i ostvarenja narodnog ideala ujedinjenja srpstva. Kao načelnik obaveštajnog odeljenja glavnog generalštaba srpske vojske, povezao se s nacionalno-oslobodilačkim pokretima i organizacijama Srba van Srbije. Bio je glavni inspirator oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin 1903. godine, čime je odlučujuće doprineo da se na srpski presto vrati dinastija Karađorđević. 1, 2, 1,